0: itene nduri mango dafrono ndikilu kana wabi Afrika koye isara kwa singati yenga so nanduti kutando kwa ati dingo manga CPS so ake na bongi na kota kodro na CCTV Afrika yeke gotinga kwa ati nyesindu kwa so ake sara lwe kisara kwa nasungu tiye na popochi ando kwa dingo manga jibe Afrika nguwake si lwe kisara kusala ake aunda so bolivisi masamba ya unda na jerve botakai so ake sara kwa nanduwa sango na mbage chindu kwa ati CPS na yati use kapati kwa singa ni yeke kiri nanduti zingo yangati kapati dingo manga chikuru dapel chibongi tongana tinga okoko yeke luchi nandote ne so umingi na kwa singa ti tiye ngati la so yeke crime de guerre so yeke nduru tene tiye yeke ma zingo yani na yangati eri tiye brinya dakpanga so yeke juriste
1: kwa singa ti ando kwa
0: ati fani usaiti nzoni gango na azo swa kima dafono ndekilu kando kwa ati dengo manga CPS tikondo tibe Afrika alekere losi ya ziyanga ati kwa ati lunangusa kiusa ndoni bala kona ndoni oku abombi ya wa dengo manga ati dunia mobimba gana wa dengo manga ati be Afrika sindani ya kedi fang manga nandoti akuta dongo na sisi njiachi neneti zo swa tamila nandoti sisi tibe Afrika nangusa kiusa nandoni uta eke gotima tene nandoti sarango kwa ati lo na yanga ati bolivisi masamba inapika mpatartu na jerve bodagai swa kesara kwa nandote nchasa ngoti CPS
2: Pakara Gervais Boudaga Bibarala.
3: Bibarala mingi wagusinda.
2: Nisi aike ndo kwati CPS nga mbangati nisi azalu na tikoto tibi Afrika.
3: Ndo kwati CPS aike mbeni kota dangbanga. So azalu na sisi na koto tibi Afrika gina ngu saku senandoni bala kona. Melo tondati kusala tilu anveni na ngu saku senandoni bala kona miyambi nanzeti oktobo silo tondati kusala tilu. Azalu na sisi teneti akota kwa lesu ato. Na koto tibe Afrika. Idabeti ilani nanduti meni kota kibongo lingo so tamba na koto tibe Afrika na 2015 soa ina tene forum de bongi. Kozo ni na forum de bongi so awa kode kwa teneti seri na tikodo abembe nduwa sekandu na tikodo tibe Afrika kwe ti unda amlinge tikodo ti ma gunda tibe chala tiba nyamveni si alimbi tisara titene atene tikota akbali akai na koto tibe Afrika. Na peko ti atene so kwe si azu so atene tene so gana nduni atene ti dengong banga. Amlinge kota tibe Afrika tu aluchi nando tigere tila titene azu sosi asara kota paliso alangba sengi pepe
2: akuta gire tikusala sosi ndo kwa tisipe sake bile tiluda na tikota tibe Afrika so abate ni mbunbri nando tine
3: akusala sosi kota dangbanga so aki bale gnandoni aki akuta pali ti sango mene wala tenenti crime de guerre tenenti crime contre l'humanité wala tenenti crime de génocide mbunbri akpali so aki tamba na ati bira sosia tugu atimbi terena ati bira si akota kwala ketambula na pekoni nga wosi na kwale sosi atugu kwa kuna chambe na ndu wala tukala na tembe ndu tara gola sana na mbundu se azu si ambundu se azu aba pasi mingi da nga wosi akakwale so aba kitenji mara wala tenji vongonza pa si ndali ti so mara ti zwa ketonga so vongonza pa twa ketonga so atuka atugu ti tene asa kwale na zo so ndali ti legiti mara cha da batinja pa cha so so ena tene kim si amaratan akpali utaswa mbenisi kwa penal special aki tiribira na ala swa ke muyanga ala swa ke mulegi ala swa ke toka azo titna sa akuta akpali ninga ala swa ke na litia akuta akpali niso loke tiribira ti gyanda ti a iso afabia natin ala eki nandoni ti bembe do nandoni ti dingbala nando chara
2: pakara Gervais Boudagai atu gutumba susi alundu na kodo wande si ala sa akpali na ti kodo ti bi Afrika eske ndukwa ti CPS eke nangangu titene ayakwena zusu na dawati mbanga
3: tene biani akpali so kwe akatamba nanduti koto ti sese ti be Afrika dangbanga so irna tene CPS lwe kina ligi na ngangu ti ndia ti tero sa kusaklo nandoni mwe kezoa si mo gana koto ti be Afrika si mo sara kota akpali nanduti sese ti koto ti be Afrika na ndo ti amulingi ti be Afrika kota dangbanga ti koto ti be Afrika so irna tene kwa pena spesial alimji sa kusa nandoni mea inga kwa ketene ti ndia akinga usi ligi ti a katikati ti mango tere na popo ti kodo ti be Afrika na kodo ti zoni so si agasa sa kota pale na ndo ti kodo ti be Afrika so legi ake da ti tene ya ti kusala ni azinjoni na nebe so ti tene amulegi nga usi si kusala ti kwa penal special atambula njoni
2: tonga na tu pale so alundu na kodo wande si luka lobi malegi na ti kodo ti be Afrika si mango tere ki na popo ti kodo ti be Afrika na kodo ti tu pale so pepe tonga isi ndo kwa ti CPS akisa kusala ti tene amuzo so agunalo na dawati mbanga.
3: Kusala na mbege tiku pina special akisisa yiku tiginda titene tikpandisha tandando tisise tikoto tibi Afrika. Usena ke tiginduso zone ya keda. Tipika patara na kodro solwe kina yani tisala yiku si zone ya kiri na koto tibi Afrika. Tene ti ndoti denga mbanga tiku pina special ya gina bi Afrika. Titene ya kiri na dando tisise tikoto tibi Afrika si ya denga na mtu chilo tenja kota kwa lesu losa.
2: Mekona kodro ti tu paliso akin titene ya mulo na koto tibi Afrika isi ndukwa tisi pesa kisa na nivoso.
3: Alinga tenzi suverenite ti akodo akengangu mingi kusala sondo mbe coupe na spécial limite ça ramenga aussi à côté du côté de l'Afrique tant que na legiti diplomatie côté de l'Afrique nga aussi avec nous maboko na CPS na legiti pikango patara ton na mbini zuti kota kwale aiki na mbini kodo sosi aiki ndina kodo tibi Afrika tante ni mbena ka kodo koko kwa kusuverin akinzoni patara na tambla nzoni titene ala yeda titene a gana zoni na kodo tibi Afrika si a denzoni mba gana ndo chilo
2: tomu na isi ndo kwa ti CPS akisa kusala chilo na legiti swa tine funksion montilo aki tambla katona yu
3: kota dati kwa ti mba nga swa erne kwa pena spesial kwa zondo kwa sosi aki mule gina lo titene lo sara kusala chilo nzoni ayeke gouvernement ko doti be Afrika. Ti so tona iba ndo soko penal spécial ak sa ko sala da ayek ndo so gouvernement ko doti be Afrika état centrafricain. An veni si azana lo si tenelo sa na ko sala so. Tona ala ba am ninge ti ko doso si ak sa ko sala gi am magistrat so asindu na balako. So la sa ko sala gi a gbati ak grefi. So la sa ko sala gi ngana tanga tambi na so sa ko sala gi mingi ni ayek ko doti be Afrika veni sa ayek futa. Nana anjinza tata tinze lako lako titela sako na kuo penal special. Eto wana ibanga usi na yati ambe ni hao kusala tiko penal special mwayenti sango kusala ni eta centrafrikan venisi haikimu titene alasana kusala so. Na teati eta centrafrikan haikimbrimbri adusi bendo ti gigimu bimba wala nation juni. Nga usi isi haikimu kota kofa o ti mule gitene ti aprim ti ambe ni hao magistra su kondo tala haikimde si haga na kondo ti bi Afrika titela sako kusala. Ti fond programmatik songa usi minuska haikimu amule gitene à payer à défendre des chances, ça la soit égal à un personnel d'appui, ça la soit c'est avec Moulégué, c'est pour cela notre semblant journée, ça la soit avec plus d'un venir à moi là n'a quoi, tu foutes là, tu Moulégué tu tenais la gamme benindara, naya tu pour cela soit cour pénal spécial avec ça, mais naya tu as eu ce quoi ça, cour pénal spécial ni avec Mayanga tu bénis aussi pour cela n'a quoi, lui qui est tout à fait indépendante et impartiale, naya tu pour cela tu te demandes, c'est pas parce que un benazo à Moulégué n'a loi, à Moumoyen n'a loi si azumi sula menda ke muyanga ke fanalo leke ti kwaso limi ti saka pe so ke wataka amalo mwa ti telo saka kwa meti sarango kwa nam veni lo am veni si lo e ki ngangu ti lo ko ti saka kusala tona ti so mbeti ti ndia afa
2: akapa ti zingo yanga ti bemengo ndo na ndo ti akwali ndo kwa ti CPS akisaka ndo ngana ye ga atin ti fangu mbangani ga ko e akitambula ka tona ye
3: to na mbeni ko takwali asina mbeni ndo ko penal special aikizimen ti lo nga ti wa asango so alimiti gana mbiki ti ala susi kutakwale asinara alimiti gana usina ala susi laka wakambisa si ala yinga tena nducha kutakwale so asisu alimiti gana usina ala susi ala kinati bendu a bumbi susi ayete niti nene chizu alimiti gana usina legeti asango so kwesi awa kusinga kivunga titene luwala sango nanduti a kutakwale so ata useni lueke kudati bembendu nanduti kwale so atambula so eske kwale niso agunati kapati kusala chilo so nti amuna lute lusara eske ake krim so ayana teme krim de guerre eske ake krim kontra l'humanite eske ake krim de genocide tuana a eleman niso andatia yesu afa polele ateneba andatia inafa ateneba a kwale so agunati kapati kusala so unda lute lusara na legiti nti a ake nanebison venisi ko penal spesial alimbiti zinyanga ti tongo ndati bembengo ndo chilo chiko kotongo andatia ateneni ton andata teneni agasi ane alimbiti kuna dawa atinande suyu diviso anveni si bureau tu procureur wala parquet spesial chiko penal spesial anveni kweke toka teneso nambike ti instruction instruction niso ake gunati teneni na leke ti ndati ateneso afabiana tene azuzo si tenak na litera so anetena na litera nga iti giti ba ateneso afabiana tene azi teneni zingo na litera zonak zuni la sa so pale ni pepetiva biana tena instruction na charge et à décharge. Mais on a agangoumbe ti kangangwe nga tsi instruction so si anda cha tena siki polele padak to kan tena so na mbeke tsi section d'assise na ki kubuti dengo manga ni la kama on ka beso ati na dengo manga fali dengo manga na tondani to na dengo manga tsi section d'assise so si ndana siki a parti au procès voilà a tu du tsi procureur spécial voilà à la soi ki mbeke tsi défense voilà me soit tamedi parti civil tsi dengo manga so nzera na la pepe ali mi tunda ti tene tena go encore na dengo manga ni ou seni so na devant ti chambre d'appel mais ti chambre d'appel na ke tangani la lo ki encore ti tene mo dengo manga plo we mbeni zo ki atene na ndia na beti na pe at go encore na devant pepe tanga ti tene ku akengi na mbeko ti chambre d'appel lo dengo manga we mbeni ti sa ngona encore da
2: ala souci ya sa ici nga na tekete na ko ti biafika tourne ici ali tene ala wa passa ti tene aka na ndo kwa ti CPS ti fa kambi sa ti souci la sina la
3: na mbeko ti CPS ge iba yangati dati CPS asistene ta victime ak dati a victime e menin de kwanga mbeke ti kopena spécial ki da solo kusala kusala na tereti ala sokota kwa nasinara tokna la gamba ti kopena spécial fa da yamba la pendre ak mana ak mona la orientation nanduti bale so asinala et ti fanala legi so ali minga ositi ba tere tala na ni tenti ayi so asinala si ala ki na sango nandu
2: ala sosia gati fa kabisa ti so asinala ak ministre sia kinga mingi meto na isi dukwa ti CPS ni tene ya bakasi do chichala
3: soa ki kuta tene mingi e ya kimbeni tene so ku penal special la kasa kusa landuni ngangu tene ti munga umu maboko ngati batango se duti chala so si kuta kwale asinala e mbeni dukwa ti kusa la iki dambeke ti ku penal special so kusa la ti lo aike ti bembe ndu ti gi akode ti tene lo bata na zusu si kota kwa le asinala na mbeke tia kota kwa le so akinale ke chikupi na spesa e iba na hata mbanga soa ke dege mbeni mbanga ni mweke bazo soa kasa kamisa na pe mwaka ma gochilu ape vre gochilu so atune agambe ni gonde la mweke ma aka kode so si ndu kwa so aike soro ti tena elu bata na hala soa katisa ati mwa kamisa ta na geti mbanga dani la yanku haji haita mingi haita so si ala inga tsangu na ndu cha kota kwa le ala soa ka uwa kamisa ala so si ya kota wala sina la titene ana pusu na mbe tu kupi na special ti pika patara ti ba nzuni akode so kupi na special na ni titene asa ye ku ti batase du titala na lege ti asango ti mbanga so ala ke gati mu na mbe ti dambanga so
0: singira mingi pakara Gervais Boudagai ye ke goe ti inga tene na ndoti zingo yanga ti dengo mbanga ti cour d'appel ti bongiso yanga ni azia we na yanga ti Christ roi Jordan badenge
4: ungo ti ambe ti dengo mbanga asi balota tonga so so na ani ungo chala so si abite na ndoti ala a en balosho si ali petit tenet a bagigi na ti dingo ngwanga ti sango meneso na mangwala so ki na ndochi ku d'appel ti gwara ti bongi ala so bitena ndochala ala ndu na ti adakanga to na dakanga ti awali ti bimbo da ti kanga ti ngaka gba nga na da ti kanga ti con de roue na ti dingo ngwanga ti sango meneso on awa gongo koko si afatene ambeni ambetini asan na legeni pepe mais na mango Jean Vidal Damaso ki kuta wa bingo tena ndocha so ki sa kusala na ti ati ku d'appel ofatene ti nguso aini kwe atambula na legeni
5: ala inga wa gongo koko ki azuso ala ye aussi ti tene a gikete tene ti tene awara lege ti zi tene ou ti yapu tene na ndo ti azuso si njamu lege ti tene ala buko kota la e soa ke tonga na lege ti njala la ke sa angaso donk ti ti inga tene tono mbeti alondo na gendarmerie asina procureur agona juge d'instruction agana chambre d'accusation si asina beti procureur général si sa mbeti daiguna ni tena fangwa ngata azuso kanda yene kwe lena vuru
4: na lege ti njia ku d'appel ti gbara ti bongi ali mbiti tene aleke dengo ngwanga ti sango mene fani use na ti ngwoko ye nye mbrumbri la si asara si kojo dengo ngwanga ti sango mene ti ngusu abagigi na ngoi ni pepe na undango ndoso Jean Vidal Damas akiri tene
5: ti ta tene ni nda ti kua ti aye ti tene tongana buzo il faut aleke mbeti ti lo yo tongo tene ahunzi awe aga na lo na devant ti kuta ngwanga ti tene asa ya ti tene me ye so apasi ayeke so ambeti ni ayeke ileke gere ni ta tene me tënë ti nginza ti akodro ni kete me yoko retard ayeke da kete ngba ti so tënë ti warango moyen
4: ungo ti ajure ahon baluse tongaso si alondo ti tene nga asoro ala tongaso laso asara yenga usu awe ti tene ala mu maboko na awa dengo ngwanga ni ala so si asoro ala ala gue lani da ti tene ala deba yanga ti ala kozo ni ti tene ala mande na ndö ti tongana e sengbi ti tene ala sara kusala na tere ti awa dengo ngwanga ni
0: Singira mingi nala Kisora Jordan Badengbe.
2: Bakara Gervais Boudagay, isso é na différence wa maka souci avec na poutine de quoi ti CPS na bafang banga ti kodo ti Biafrica nga na ndokwa ti cour pénale internationale sundwina ke si payé makati na si avec na popo ti akuta dafang banga otasu.
3: Kozoli na yeko mbiti fa yeso sa bumbi adang banga otako yeso na lege ti kusada chala. Biti dabe ti sebe ke tongana iba a session criminelle a jugement soit que ça na niveau ti tribunal ti gana instance a la ganambe ke ti cour pénal spécial ki a dingon banga so ekibde ki te nti akuta akwale igunambe ke ti cour pénal international a affaire ti ti anga iso na a yekatom etc. A kusala so kweso objectif nindana ki ki oko ti sala si ana so asala kota kwale ala mba yamba pepe e tona iba maintenant na mulongo ti akusala ni akate ti sango kusala ni ayiki ndende tena ti so tona ka kete akwale dangbanga ti kodo ti eti be Afrika alimiti dingbanga da me tona kwale ni dangbanga ti meme do wara sango na ndosa kota kwale luanda ti ati nja kota kwale ni siruba ki kota kwale na ne luba ki alimbi na cour pénal spécial toka na cour pénal spécial ti Fabien na tena nga ti muzo atene cour pénal spécial ake na vini préscience na ndo ti juridiction ordinaire ou seni tona maintenant gana avec le cour pénal spécial sur le ban tena limbi na katiklo ape ane tete na ondo fade lo limbi ti dutinga osi na patala na cour pénal international le petit tokan na cour pénal international cour pénal international nga to lo ameni tena ti pale sur le bac a limbi ti tena cour pénal spécial la si a dimba randoni le ke tokan na lo donc kota collaboration kota mango tere ak na popota institution otaso a la dereni fadege iba me ta pandika osi atambla oko na ndosi mina affaire so cour pénal international kwe a ti bate na ndoni cour pénal spécial kwe a ti bate na ndoni so ak affaire beina edmo beina me na gbongo lingbi ti simo na ndani cour pénal international a siki na mbeni décision judiciaire ti Fabien na tene mbanga ni so a lingbi na kate ti cour pénal spécial e anzere ti tene cour pénal spécial so ake proche nando so akota kwale na duti da nga osi nando so si a victime nek na yani so lola lonzere ti dingbanga ni so
2: eceque mbeni tene so si dafang banga ti kodro ti Biafrika abile ti lo dawe ndokua ti CPS alimi tene lo kiri da na ndoni encore
3: tongana mbeni tene ti kwale ayeke da so si dangbanga ti kodro ti Biafrika adingbanga da me si tënë so dingbanga da so ayeke nde na ti ti cour pénal spécial fade cour pénal spécial ake ti dingbanga na ndoni iba ake na tapande ti atënë ti affaire tongana ti bozezi so adingbanga na ndö ti lo na ya ti asession criminelle tënë ti gingo lege ti mungo kodro na ngangu me na mbege ti cour pénal spécial ayeke tënë ti crime contre l'humanité tënë ti fango azo tënë ti mungo azo ti sango ala na sana comme tënë so na mbege ti cour pénal spécial gi so ayeke gi so encore ane cour pénal spécial ayeke dë ti lo ngbanga na ndö ti ame na akpale ni so si ayeke nde
6: Retrouvez votre magazine chaque samedi à 8h10 et 22h. Kwasinga Tchandokwa, à la Warei, la Kwena, la Poso, Nangonga Miyombechin d'après, na Penzeni Baleoko.
0: Tangati gereti kwa singa tie tongana tinga koko iki luchando tene so umingi ne kwa singa tie sitinga so ki crime de guerre akenyen kamiti ake popo ti crime de guerre na crime contre l'humanité ya ki awunda so bolivisa awunda na eriti brillant da kwanga so ake juriste lo ki fayana yi
7: ake akota iso a crime so si a prévoir na droit international et ba crime de guerre a batenenti Bengo Pepe a Andy a aussi a construit son attentat international humain. Tetong la mini bira qui da si a aussi a sala bira droit international humain. Tetong la bira qui da a droit la opposé qui a aussi a Bungumbi. Son a ira un combattant. Si tonga na bira qui da si a mina zola qui bira ni a la gucha la a la siri bira a la pika Bungumbi nando cha souci a qui a qui a la population civile ou a aussi a boire tonga na prison de guerre ou tonga la pika Bungumbi nando cha a mina a bien souci a qui ton un objectif militaire à paix. Si à la Pikango Melandoni, à un carbati bira à Badenen, à qui constitue Sénatené, crime de guerre, tandis que crime contre l'humanité, même si guerre à paix d'appel, mais il suffit qu'à lancer une attaque généralisée ou systématique contre la population civile. Si Nayacha Takniso a commis ta bata à violation des droits de l'homme, comme ton anaïti, Fangouzou, torture, Mungozou, Nangamou, Tena Salisou, du Koubounalo, amina mungwezi zona ngangu nangumbi na maboko. Donc on amine attaque d'amine quand attaque soit lancée contre la population civile, c'est-à-dire aussi capacité de bira ou pas, mais si na tango ti soni so a zone soit ça ni so ala inga bien ni so ala ça ni si ala gwina ya chika da pata attaque ni so a mungumbi a fazo a muita zona ngangu a sai tia na ungi na zo a pedi kalifi na tene crime de guerre, crime contre l'humanité kiki. Donc principale différence entre crime de guerre et un crime contre l'humanité, c'est d'abord le niveau de contexte où ça peut commettre là-dedans. Mais un petit capati crime de guerre, a peut commettre crime de guerre, qui n'a capati bira. Tandis qu'un crime contre l'humanité, bira qui da ou pas, a peut tenir, a tenir ce crime contre l'humanité. Dès lors que ton as famille tenegui, a kacha attaque tout ça l'enseigne contre la population civile.
0: A qui n'a donné ce quasi n'a tché, n'a son ando d'affronon de Keluka a ouzi, d'abeta la so quasi n'a l'outil n'a d'outil de quoi, CPS, Cour pénale spéciale, ti Centrafrique. Igor, tcheske, ce n'a pas y'a qu'un binando machine singa y'a qu'un David Beman, Bolivie, c'est ma samba ici à Wunda tenin, et qui l'singa mingi n'a la soufade, y'a manga quasi n'a n'a l'outil ma pekoni n'a d'outil www.radionekeluka.org, imu, kapanala n'a la poste, typiquement, au Congo, n'a d'outil, au Code d'affronon, à la manjonie.

zala tenenye zala tenenye zala kasa kale mo bagindo yeke singila toso 3 fois Miguel ando da fondo de kiloka toso bo so ya pendan mo bien aussi leke toso munando da fondo de kiloka Tangati matangati dungon toso na betileti toso kena sewa furia ipi na bageti ipi na blata ti bongata la otai Jean Patrick, Johnny Matanga Chidungona là, Johnny Matanga Chidungona là, Justine, Wabidi, là aussi Johnny Matanga Chidungona.

0: Radio Ndekeluka, radio de paix et de développement. Radio Ndekeluka, d'Afonon Nodissiri, Ngana Simaingo.
1: D'Afonon Ndekeluka, d'Afonon Sissiri, d'Afonon Simaingo, de Salaki, d'Asalaki, Maye, Barale, Gonda, Lamingi, et Tondani Fadisona, Mozoko. Nomini rythme ya keke chene ya kompanyanzo kwe Ata na chima wa, na chivundu, na chingia Ata siwa, na ata vaka, na ntucha kangwai, na ata garama gaza Ibarala mingi Ikambi ya oko oko oko, soa le traversa le vivre Na momo ama angwiso Voilà Nomini rythme ya kompanyanzo kwe Kite zoko kwa waterio, na ati animation Na ati abia, na ati iso ya on Bungabi kumbite penzini, okulando d'afon de kiluka, ywa razokila.

0: ekiri ibarazo kwesi tena la zoni gango nachi kwa singa ibata sensiki kireke na yati mingi changu sosi ya onchi sinanguso mingi chawa Afrika ya kigibecha la mingi ndale chamina ya maswa ya kinakolo chibi Afrika siya la tundane wechi tena ala grisa andaka so amini ya park ngana andu so ayike bata aya maso ayike daana kolo chibi Afrika na yati apark so ayike bata aya matonga na angba ama saragba ngana aduli me ayike batanga amina ya maso si warangu wala ganga ngumingi ayike tapande chibu misa kinagbetile tapepe African Parks so ayike bata aya manandu chibatangwa ya maso iri ni shenku so ayike nambagi chito chikolo chibi Afrika me ayike unda terati laso itene resultati chinye wala ayiti njoni chinye lasi African Parks apeti tene afani laso nando chikiri ngota ya maso atundane wa ishiti na kiri na yati gbako chishenku gungo nanduzu chinye lasi gbako atundane wa ishiti na agunanduzu na kiri ngo nagbini tene chibraku naju wala fangwa ya makiri kiri tibingo wana terati gbako nga na akpali sosi azo yake bi nando chia iso anguru azo na koro chibi Afrika ayike unda so yiki luchi nanduni na chikuwa singa chichi laso sigene cheni ayike Jean Baptiste Mama Nkanga so lweke nando chibumbi chi African Park
1: Ibata Sisi chikikiriki
0: Me tonga na chiso ikisara lakwa ito nani na asangu chiso nguruchi ingaso ito nani na berbirati so ikinachi mamerika dei so bumbi chi itiyo RCA abumbi akotasi kodro so ikinambage nika chite na pika patara nando chi lingo bia nando chi amosoro chi biti sisi na peko chi lango utati pika ngo patara akotasi kodro chi berbirati ngana ala so ikinachi bumbi chi sujitesi wili afaswa ni mute recha ni awachite ni anibata ayiso anguru wazo ngachi sarasi gingo amosoro chi biti sisi alimi chi tamula nzoni ikini nando chi asangosu na yangachi umer changement
2: kuta tene so asigi na nguchi bumbi so asara tene ti kusala ti l'état kusala ti a entreprise ti société civile nga na kusala ti amelenge ti kodro Robert Moidokana coordonnateur wa wabembengondu na ichio
3: mangati laisa na berberati ti so itenala berberati ake kodro sosia ki sara mo sorti betisi ake kodro sosia a société ki da so ki sara ko na l'état mo sorti ati bako mais nginja oke la ki kirana na commune sosia a ki sara ko nida donc la so igati fana mo ngi kodro tenala inga ke na l'état mo sorti betisi nginja ki dasosi a doati tena kirana na commune
2: biani na yati ngusu a on warangodolo a sagangangu me akinzoni alindi ibata nengo chi tenchi kusala ti sosi ekisaga aketene so asigi na yanga ti silvani yango kamba makunzi ti amasika na commune wala bata ti bas mambiri na mbage ti banya
4: a société minier yinga koma kwa swala kisara pe me vraiment ite ya zile ti fa legeso ala doati sara kwa legeso ala doati tuka koforo na commune ti tena maboko na commune ti sara kwa
2: Sylvain Bubu makunzi bata ti bas ngombe na mbage ti gambula le faso akinzoni ti tene anjaso aza na sisi so abandu na ndo tene ti lolo akinzoni asara na kusala mingi isi ye alimbi ti tene abia aga nzoni
5: amufini ngangu na yi ti tene yi inga lege wala ipe ti tene yi unda a yeso a concerne commune na ti inga aussi a yeso a concerne eta e yeso a doit concerne commune a doit fani pulele na letia zokwe ti tene zokwe a ingani
2: ingango ye pepe na ndo atondo sosi abatene ti amoso ti beti sese asara si abinengo ti amoso ti beti sese na mbagi ti be Afrika kuna changement bebe ati tenti dafanono ndeke luka
0: e musingila mingi na la umer changement ikiri gina bata ti bongi sosi amolenge wala amasika su ngota la si balota na oko sosi amandeila ndo cha iso anguru wazu awara na inga sosi ya on amakanda chala na peko ti manangwe so la manda ayeke mini kusala sosi bumbi so kina gwiti le tapepe be Afrika Greener alekeni chete na faina kete molenge ndale ti gigi ti kekiriki matanga ti mungo na la makanda ndale ti batangwe iso anguru wazu so atambula na gbila ti gbenwe gwa sabalege cha iso anguru wazu ikiri na ndo ti matanga so na Ludovic Malikacha
6: matanga so atonda na mingi achindara sosi awa manangwe ni afafalini nga na mini bia so aleke ngwa nachi yoso si angurye na peko chi manangwe yoso si alamanda Paul Chris Jimasi oko cha mwenye sa mandayi lo fayi yensi lo bata na achi yoso
7: si ja apride yoso
8: gesu imanda gbata yi amine yoso lani iwarali gizi pepe ti ingani ayina kengangu pepe imanda yi mbrimbri ando til tene ti biango ti ndo ayiso akina gundani yeso milingi ti tene misara ni si kodro ti mi adusi nzoni legi wala si ilingi ti tene ilua keke so si alingo na keda ngame na gbata yi
6: gbara chi yensi alim tene afalige na amulingi tene abate yoso angurye David Baurundoko so ake kodro coordinateur chez BFK Green a qui était na undaso.
7: Ko dossier yangwa na poko na yacha yiko mingi. Na yeso a yini na tene changement climatique iba ki gana ngangu a chimo so na ko dossier. Comme i ki goti ti undi za si préparer génération future so ki gana poko ti ni la si imu initiative tene i arranger konzo i gana mingi so de ti fana a yina de ti changement climatique ti tala inga. Comment ce changement climatique aga a conséquence ni sur ton changement climatique aga wa et puis yela la ki sa rande.
6: To na fangolegi na amulinge ak mungo moso ngachike keke amlinge so ak dujane njonchi tene afa anzuna ligi chi sango ina si wachala nga na ndusamu na mbichida si la sembala ngelwe chi sango ayida na marchi kusala susi asa na lubaso ak fadi nzuni mingi na lingbi matene afa na amlinge na kete nguchala yesu alintene abata yesu angozo
8: ni yacho kudruso amenzo wakati aso ala kagulisa la e ala ditene ala bata kudruni zukule chi buba kudru apen amenzo wakati tona suyo afiwe grini na so ala ite kudruni alundu foke il souci de pas mourir à Soria Zaikazo, il faut y botter la tête. Et ça, quand il y a là, il y a là, il y a le souci, il y a là, il faut me donner là, de façon que le mandat aussi, à mon Maboko, le gouvernement, si le gouvernement l'a dit.
6: Manango sosi amling so amananduchi batango so ngozo aga ginga kete na piko sosi azana sisi kapachi a ambassadeur climat songa legioko befka grune azangani na sisi afaso biani akimulege na a masikachi tene ala wa ingangwe mbilimbichi tene abata yeso ngoyi na kodo sisi chibe Afrika
0: ngana mbage ala so eke bando na ndochi so nguru azu so londo na tindo kwa mwengu andende apika patara na biko kwa sosi ya ona abata chibongi na ala so eke na ndochi ndo batango ya matiza nga sanga na ndochi mini fini pia lo soye lini pay for forest soye kititene amua mina sese na ala soye ke langu na tereti ndochi batangwa ya matiza nga sanga ye ke ma docteur Brice Degene wainda sobale gecha kusala na ndo kwa chi VVF na singa chi Edouard Rogosse
9: ake nando tena chi yeso ye datena la titre foncier wa la droit de propriété question foncière ake dati tena suyi pika patara ite chitene na yachi kera chi kipi aluniso chitene amumo mbeni milenge chi kodro si amumo na yachi pia aloni alimbi chitene mon venu modati bakaba mokena sese mokena tirenchimo me ala inga ita china kete kodro ngangu chitene ala go ala paye futa mbeti si ala wara chito fonse aketape akengangu donc ikilege tete wa akachito fonse bakke marambe chi wala ipetene bumbi si fa ke a ita suna kete kodro akendo chala vinila la kesara ya kada wala la kesara kwa chipata ngo bakonida na vya chipika mpatarani tena aketongaso ikere mugi mbili kete mbeti so chef chi village a zama boko na gbeni afake baso ake ndochimola tona luzama boko na gbeni ake mumbe chinizo ike mo pièce d'identité mo ebumi nani a constituer dossier mo a permettre tenir a mo erichmo si mo bénéficier na pia lonisu
1: ibata sese chikekereke
0: na tonga na itene fadi na zingo angacha kwa singa cheso ye kitenetene laso na nduchi grisango cha mina kota yama so si atondane ya wajite na grisa na kodo chibi Afrika ngana kusala ti African Parks so ye kisala kusala chite na batayama na ndoswa irini shenku ye kiunda terechi laso itene resultati ye lasi African Parks so ye kibatanduchi shenku so asara laso ngumingi ya weso lulingu chite nilofani laso evolution chine wala yin lasi agbiyo mbrimbri si ayama atondane ya wajite na akiri na hati tochi kodo chibi Afrika wala na kanga olegi na fangwa ya masu kiri kiri na bingo wana teretik bako ngana amina kwa lezo siyazo ya kibinga ndo chiso anguru wazo na tochi kwa lochi bi Afrika chitene ipika pataka na ndocha unda so iamba Jean-Baptiste Mama Kanga solo eke na ndochi bumiti African Parks na kwa lochi bi Afrika
10: pakara Jean-Baptiste Mama Kanga mibarala
11: solo journalist mibarala
10: lasu tonga na ketetene chi African Parks azo ke bata la niya eke ndosu siya ke bata bako ngana ani yeso anguru wazo me air de conservation wala air protéger na ti contexte du Béafrica aketonga na yen nga tonga na ici chien quoi qui mini air protéger souci avec na ngiringa ngumingi na Béafrica.
11: Merci journaliste na unda somo unda na mbimbi pensa unda so na place silo air protéger wala ndoti batango ayesu ko nguruye aya maswa na tereti akendo so l'état na mango tereslu na bendo tigigi tatene bekera kutandu timbi metton bi banjoni ayama akenga a yesu akena droite tene a dutina tigigi tala et puis a mangi atara su ikedu bila su be badoli il faudrait que kekere ke taratimbi a banga doli ton bi baba mara il faudrait que kekere ke ataratimbi aussi a baba mara mais ton amo bata ndoni pendre ape si wa agbini kwe si zo amuni kwa fana yaka moka encore na pendre ndo apeso a problem sola su ke wara a pale sola su wara atena changement climatique ngwa ke pika tona tiko jo ape ndo ole ndo wa ke mingi aken bati souci et que bata pendre ndo ape aketo souci etati RCA aguida na abendo tigi kweti mate titene tomoka na mbini kando uwala omona kodoro timoso konongone ya ketonso ifude ke momumbe geni ndo sosia ya make damingi ndo suwa ke pendere ndo mo bataninde titene pupuso ike u haya maso iba a kontinu titene i uni i kontinu titene ama nangiti ya ba ya ma haya ma awara lege titene la du alo don RCA kom lu mater na mbatu lwa fale ke lukwe lu duti na air protege suwa ira tene park so ake bata ya mada ake pendere ndo so e batanisi gbaku obubape si pere ateni uwa gwa fagina yaka wape ifude ke luzambini no de titene aduti tona amarenge gutena tamuna na chingunda agunga atamuna yanika tola gutena bayama agunga bayama donc RCA lukendiape ake meme yususia itatula sarani si loko luyida titene lo sarangani aussi ngbati moke sarani king bati RCA okwape pendere ndosu moke legezo asara si pupuso e sarasi ke sigezo yati gigi mobimba ambera zo piti warentena u tomobanjuni na begeti Europe a France andoaso matene canicula keda ndo chauffer ngangu pasara fat bakuta ni kwa giti igeso ke lulu kam se agwe pupuni so agweso si atarati tene adindo tel nikete donc RCA na iti air protege lo bol toda na itato ti kodro nde nde nde sera tene a zasi isoro benindo titene agato na pendrendo donc air protege a ke eso si kodro asoro azande si zo petitene a faya ka dape a sara iti bitlo dape a batani titene amange so agana mbege ti poko a so ike du ala waranga pasa titene a baya maso a waranga bina teke kete usi e pi aba pendere ndunia
10: me laso a zone ti bi Afrika wala si African parks a ki batani
11: African park a kena zone oko a kena mbini kandu oko so a ire tene shinko a na mbege ti est wala do ti RCA moko wara na mbege ti Bakuma na mbege ti Rafai na mbege ti Bangasu na mbege ti Mbomu a gikala si African park a kesa kusala ti batango ndunida faso itarati yoro maboko ti na mbege ti Vakaga na mbege ti Haute Koto et puis na mbege ti Ombumunga ti batando so kutando so si gouvernement amuna African park pasala matere mango gimango tere ala suma boko ti na mbili mbiti so si amuna African park legi ti tene lu batando ni ake tona partenaire ti lo alo ndoni so gouvernement amuna African park ti abataso leni kwa ake 64,000 km² wara saki balim omene na usho ti konongo lesindo e lumuna lo mbatingu baruse na uku laso isara ngu bwawa angbana ingu baruse teni sarani akengu langu baruse pe akengu baruse
10: na yachi partenaria ti African Parks nga na ngurubia ti koro ti bi Afrika so objektif ni lani aikiti tene ala bata nduni tonga na ye nga ita ti nduni lani na tongonda ti kusala ti la ti batango air ti conservation ti shinkusu akie
11: na mango tere na nduti ya korni mbeti so si African Park na gouvernement asoma poko daso na yani atene limua mondozo tonmo gwe ba aya mani kwe aunji presque awa ndoni abagara lo na sese si Sudan abena lo na sese si Sudan du Sud abena lo même na Chad azu ti RDC ake traversinga aussi si aga ake bubandoni mais koma aya mani adiminue mingi kwa so mbibunda na mwazite mwogo mwosara ni na yati kota kando so mbibunda mwoso atite mwosara si nyamasula ni ake da dolio bamarao bongo ifo akira na plasera e akira na plasera ka ton azam aussi dati mo ke dape fale mo sar tonne donc dani aussi akak bakusu akenguruala bakusu ya mana ke duna yana il faut bata ya mani ki mo bata aussi andoso ala ke yani mais il faut gir sape na teretsi kando ni sumuna mo soazo akeda kodro akeda sar si wana la muna la matera to liga ke dati tene muna la maboko wala development ala muna la maboko ake ton sosi guna lege ti gingo aite carbon ayasi wara kekete koforo igizana yata community ni wala kodro sotitene ala usia mai parce que to ala mai ape yere tela angbaso ala gula kugina ati kando nizi tene agua faema ala gula nando tingu tene ala agua fasusu ala ke merdi lakwa agunji apa don il faut ala duti na warango itela we atene bon et puis ça là et puis il fera la coder ndende aussi donc allégué sous ce gouvernement à petit quoi gouvernement quand petit quoi ce gouvernement il tenait fallait ça là mungo tiens mais soit ndouzu bata ndouzu angurwa là mobatanga zuchikodro aussi
10: alors na pekoti ya objectif sous quoi c'est là à la fixer ni na débuter si nangueso là sous ni la mai voilà à résultat soit la limite tenait à présenter ni la soit qui soit na batango anyamana sarango si amina ya masula ni la grisa à la kiri na ati mbageti to chikoroti be Afrika.
11: Ok, sara laso na ati kwa sui sara ni sara laso ngu baroko na uku haya masula ni agada pa kumasikiri ya keke ala kiri kamama laso mwke waragbati ngba ike na ngba saki baluse na ndunu uku aki ngba su mwke wara ungo tingba su mwpiti wara na Afrika mingi ya na shad la tumba pokoti ike tena na ngba su wake saki baroko na uku me ike na baluse na uku mwke wara abamara soit comme assisté na mayo moarak bongo moaratagba aduli soit comme assisté akiri ambotingu ndaso warongwara na sesechi afrique fa soit kengangu mais ke nani quand même au ala si même 400 wala ngbangbosho ke bacha ya masuli comme assisté na akiri na place mais ingbana ndo soit pe moinga motela ni masarakba akana rca ge use vokone ake da si vuruni ake da ake da encore après depuis 1982 amasarakba soit disparaître ingba sara kwa tetene ikir na mbegeni imumbeni na mbeni ndoka kir na ni giraffe sulane aka na zone so ake da encore après azu tifango abrakoni afani kwa ingba sara usi kwa tetene na yatingu se so ba masarakba ega na yatingu se so ba giraffe akirtiga donc ake prendre kwa si ge sara et puis lani mugabana ati kodro songuru shenkuni dutita la kenjuni hapa amanga gona ikola pe pasi dati ikola ke dapa ligi ya kenjuni hapa ametre soa ke mwala ti fambiti na mangeni akufuta la pe tonso tona ika carbon so inazu ti kodro ibubi maboko zite ne ibata bakuni adu carbon awo so ikan imumbe geti ingi jani na gouvernement imumbe geti ingi jani sara kusala ti imumbe geti nazu ti kodro azu kodro anangi jaso ala ke sara apialo ti leke ngole gitala ti sara dati école ti futa a mettre parents a sara si a santé ti ta son intertela faso a ke aide bingi donc a ina kuma ga pendre mais ik arrête ndo sope ngbati tene tambla ti gouvernement devant ti a améliorer condition il faut ce qu'on droit de sinjoni quoi ti aussi a tambla njoni
10: si ton ala so ala tene ala ki pika patara na awa be Afrika so ki lango intérêt ti parc so wala a communauté locale so ti sara si mango terra ki da si ali mi tene a fanya mani ton ti kojo pe wala braku na so kiri na gbini nga bingo wa so za ki bimingi na cha gbakuni ali mi tene a kiri na gbini me ala sa nga kusala ti surveillance nga aussi na zango a ikugarde so la kezala ka na yati gbakusu ti tene a suivre aina ke pasika tone
11: oui a ikugarde muna ima boko akaturu gutila ti ba ton la kwale ti ga zwa gati gati gya mana le gine ap ton la so loi fa peso e tarati tenete e moluti arete mo ala ede aussi tena abata sirri na yati kando niso ikena ambena zo ira la tena tango akala so sia kwa ke mu wango na la so ke bata bagara aga kirkriso aga di na ta kando ni ti buba ya to so a pusara na gigi ambata a ndoso aga bata ni batango ala gadapa
10: yeki guya kia ketite ne yikonda chi kwa singa chini la lasu a vrak pa lecha la wala difficulté so la ki warana le ti terrain na pression so azwe ki zana ndo ti bakuni nga na tene ti ongo ti a bagara nga na tene ti lingo gbia na ndo ti a bako na mbake katonga nai
11: no yeso lani gingwa ya maki kriso a pale nlani na gango na bagara ki kriso a sudana ya gana ni a ketamra ya ti kando ti ki kriso mini pale nla mais so itara ti tene yikontenir na yimetrize ni kuta pale su gena ni faso a keso diamant a orzo ala sana sese ti wanja kotusu na nduti su se ti shenko a kuta nguso a yonga ngumingi e shenko a ke tukuna ya ti mbomu si mbomu a tukuna ya ti ubangi orzo ala sara kaso a ke keten ungo ti azo apa ala ke meme saki uku azu saki uku au moins ke keten la minimum la saki uku so ala sara meme gi kodroka mais ton afade ala sara kusala ti orni na ashuningo bwape tena kape ara ke mu mercure moinga mercure to alidet meneti mozo asigi encore
12: aira tena metu lu ni la ke utiliser ara ke konkasen njapa inga yesu sara a orso ara ke na yati a yesu mo ifu mo fafango sesigi atene mo fafango me ara gati fa atene so ara ke utiliser mercurso a utiliser donc a mercurso aguna tingu a prendra susu a prendra nduso a bubatera et puis a ngbagi na shinko ape a ke descend jusqu'à la boum azo ago warandu susu mote susu moti basu yatu masuku gerti makuma e bakirkri moko warak pale aga tuku na ubangige na bangige nyogi ngutu bangi susu de kake pompe so bon ka genyoso e kinyogi na mercure na moyona mercure moko baso amangiti esse adu encore me mingi apa e kumasi warak pale kikri ya don pale so vraiment akekuta pale na ika akegi shoni kode tigingo orso na source tishen kosu akalambegiti wanda kotoso tona i maîtriser ni merci nandapa
0: lasso le sentier la sala tiré na bagiti African Park na nduti akusala kwaso la kisara na yacha
12: shoni kode tigingo orso na source tishen kosu akalambegiti wanda kotoso tona i maîtriser ni merci nandapa
0: lasso le sentier la sala tiré na bagiti African Park na nduti akusala kwaso la kisara na yacha nguso ontisi na lasso tite na idée ambeni a heure protéger soit que na be Africa tite na ba peut-être modèle sala sala sala niso
12: le son sur le tiré a que ceci mon petit sara mon petit batagbaku mon petit batayama gimo kwa pa to mon petit batani il faudrait que a zuti kodro soit que la terre ti kando niso il faut mo fanala njoni ti batango bakuni il faut mo fanala njoni sosi batango paku ke ganani
0: e mo singila mingi na la mama kanga ngasi mo singila mingi na awa be Africa so ngana na terti fono na tela titene ama kwa singa i batase jike kereke ayeke gige si kwa singa tela unji na ndocha masini singa i wa mongo mama ko ti urense jusqu'à ngombe na yanga ti singa ala irimbi destin de bonheur wilikon kwa singa tela unja we i ke wa terena inga ti peko

0: assisting le waré na magi sakai 4 sur la quai Marcelin. Allô Marcelin Ibarra la mingi.
1: Merci Ibarra la Amazon des hommes.
0: Mila eh, ina si son sala kala tonen.
1: Yo ko injuna momo.
0: Ala sa gien kala zoe.
1: Iga padile ya kai pata kita santi kira listing wingo tu kwa kita banza ngenge ti na ngula.
0: Aya, ngula ingo. Waka bumali bubango na kugbe.
1: Ah, imba ginga pe di me gwe di si ya ibando na terera.
0: Sanjo ningi bonne chance na laka.
1: Merci.
0: Ati bagazo aka.
1: Ko yo ningi muna grandi Apolinaire.
0: Eh.
1: Na pika on na madame Lobere.
0: Mm.
1: Muna wali ndi Pamela.
0: Mm.
1: Na ko ya ndi Clément na walu Pauline.
0: Mhm.
1: Muna langa ka ko na ngati sijuka.
0: Njola kwina laka o. Singla mingi. Tangati gene imulo. Tangati ngere na kado. Allo.
1: Oui, barala tontin.
0: Ibarala mingi chaza.
1: Felice na mingi pia kesela.
0: Toneka.
1: Non, ne pas assez que vous ne pas la pas nous pour connaître.
0: Activité y a passé quand même ka bien.
1: Oui.
0: Ah d'accord. Asi, asi barazo ala kisuka.
1: Non, je veux dire barawa le dit félicité.
0: Oui.
1: Dit bara maman tin di zakini le commande la ngui to.
0: Mhm.
1: Papa ti passe nous la ngambi ni le ngui au pejo.
0: Mhm.
1: Ati wa ti wa to na a commande na le ngui na. Ça dit de luka kan di ta na la ngati ya ta.
0: Singela mingi tanga ti geneti la 11 ya we. Barazo kwe. Sa ko lando tsala singela mingi. Ati kango singa. La bénédiction, on atteindra souhaita. Kwe te ngi mem ni nala. Suitan jona yi nala na ta fini na natigi kicha chila koko. Ata activité na ta ikwe zasi, zoko kwa wapasa. Eji zoko kwa marche avancé. Et c'est comme ça. Yama kwa leda. Aka la koko kwe kwe tonso. La loi de la nature, ça

0: itene nduri mango da frono de kiluka na wabi Afrika kwe isara kwa singati yenga so nanduti kutando kwa ti dengo maga CPS so ake na bongi na kota kodro na CCDB Afrika yeke gotinga kwa ti yesindo kwa so ake sara lwe ke sara kwa nasongo ti na popoti ando kwa dengo maga CDB Afrika nguwa ke si lwe ke sara kusala ake aunda so Bolivis Masamba ya unda na Jerve Butakai so ake sara kwa nanduwa sango na mbagi chindo kwa ti CPS ya ti use kapati kwa singa ni yeke kiri nanduti zingo yangati kapati dengo maga ti kurda pel chebongi tonga la tinga koko yeke lu tina ndote ne so wumingi na kwa singa ti tinga ti laso yeke crime de guerre so yeke nduru tene ti yeke ma zingo yani na yangati Eritier Brignan dakpanga so yeke juriste
1: kwa singa ti ando kwa
0: ati fani usaiti nzuri kango na azuzwa kima dafono ndi kiluka ndoku ati dengo manga CPS tikodo tibe Afrika alekele losi ya zianga tikuwa tilo nangusa kiu sanduru balako nandoni oku abombi ya wa dengo manga ati dunia mobimba gana wa dengo manga tibe Afrika sindani ya kedi fang manga nandoti akuta dongo na sisi njia chine neti zo suwa tamila nandoti sisi tibe Afrika nangusa kiu sanandoni uta eke gotima tene nandoti sarango kwa tilo na yanga tiboli visi masambaye na pika mpata tilo na jerve bodagai suwa kisara kwa nandoti nita sango ti CPS
2: Pakara Gervais Boudagaï Bibarala.
3: Bibarala mingi wakusinga.
2: Nisi aike ndo kwati CPS nga mangati nisi azalu na ti koto ti Biafrika.
3: Ndo kwati CPS aike mbini kota dangbanga. So azalu na sisi na koto ti Biafrika gina ngu saku senandoni balako ona. Balo tonda ti kusala ti luan veni na ngu saku senandoni balako na mnyambi na nze ti oktobre si lo tonda ti kusala ti lo. Azalu na sisi teneti akota kwa liso tamba na koto tibe Afrika. Idabeti elani nanduti meni kota ikbongo lingo so tamba na koto tibe Afrika na 2015 so ayo natene forum de bangi. Kozo ni na forum de bangi so awa kode kwa teneti seri na tikodo abembendo wa sikandu na tikodo tibe Afrika kwe. Ti munda amlinge tikodo ti ma gunda tibe chala tiba nyan venisi alimbi tisara titene atene tikota akbali akai na koto tibe Afrika. Na pekoti atene so kwe si azu so atene teni so gana nduni akitene ti dengo mbanga. Amlinge ti kota ti be Afrika tu aluti na ndoti gera ti la titene azu so si asara kota paliso alangba sengi pepe
2: akuta gera ti kusala so si ndoko ati sipe saki bilet loda na ti kota ti be Afrika so abateni mbrimbri na ndoti
3: akusala so si kota dangbanga so ki bale ki nandoni aki akuta pali ti sango mene wala tene ti crime de guerre tene ti crime contre l'humanité wala tene ti crime de génocide mbrimbri paliso katamba na ati bira so si atugu atimbi tere na ati bira si akota akpali akitambula na pekoni nga usi na akpali so si atugu kwa guna achambe na ndu wala tukala na tembe ndu litara gula sana na mbumbu seazo si ambumbu seazo wapapa si mingida nga usi akakpali so abagi tenenji mara wala tenji vorongo nzapa si ndali tisu mara tisu waketonga so vorongo nzapa tu waketonga so atuka atugu titene asa akpali na azo so ndali ti legiti mara chala batinja patala so so ena tene krim de génocide en maratan akbalo taswan benisi cour pénal spécial akitiribira na ala soak muyanga ala soak mulegi ala soak tuka azo titan sa akuta akbalo ninga ala soak na lita akuta akbalo nisho lo kitiribira ti gyanda ti aiso fabia natin ala ki nandoni ti bembe do nandoni ti dingbala nando chara
2: pakara jervei budagaye atu gutumba si alund na kodo wande si ala sa akbalo na ti kodo ti biafika eske ndukwa ti CPS eke na ngangu titene gwenazo su na dawati mbanga
3: Tatene biani akpali so kwe akatamba nanduti koto ti sese ti be Afrika dangbanga so irna tene CPS lo eki na legi na ngangu ti ndia ti telo sa kusaki lo nandoni. Mwekezoa si mo gana koto ti be Afrika si mo saka kota akpali nanduti sese ti koto ti be Afrika na ndo jamu lingi ti be Afrika kota dangbanga ti koto ti be Afrika so irna tene kope na spesial alimji sa kusaki nandoni. Mea inga kwa ketene ti ndia akenga usi legi ti a kati kati ti mango tere na popo ti kodo ti be Afrika na kodo ti zoni so si agasa sa kota kpale na ndo ti kodo ti be Afrika so legi ake da titene ya ti kusala ni azinjoni na libe so titene amulegi nga usi si kusala ti cour penal spécial atambula njoni
2: tonga na tu pale so alundu na kodo wande si lukalo bi kwa legi na ti kodo ti be Afrika Simango terrain qui n'a pas petit contre Tibi Afrique na contre Titu Boris Pepe tourne ici de quoi TCPS et qui ça coûte la Titu Titene à Mousoso à Gunalo na Dawati Mbanga
3: Kusala na mbeke Titu plan spécial à qui c'est ça écoute Ginda Titene dit pas les soit à Mando TC c'était contre Tibi Afrique ou Sénat qui Titu Gindoso zone à Keda qui pique à Patara, na Kodro, solo et Kenayani, c'est ça la Yakosizuna, qui est la Kodoti Bé Africa, Tenati, Ndoti Dengangangati, Copenhague spéciale, Agina Bé Africa, Titena, qui est la Kodoti Bé Africa, Kodoti Bé Africa, c'est à Dimbanan, Toti, le Tenta Kota Palisolo.
2: Mettons la Kodoti, tout Paliso, à qui, Titena, Moulou, la Kodoti Bé Africa, ici, de quoi disciple, c'est ça, à niveau so.
3: Alain Atenti, souveraineté, Tia Kodo, à Kingangumingi, Kusala Sombre. Kupina spesiala limiti sara menga usi ya kota zuti kodo tibi Afrika tentiso na legiti diplomasi kodo tibi Afrika nga usi ya kimuma boko na CPS na legiti pikango patara tongo nambini zuti kutakwale ayike nambini kodo sosi ayike ndina kodo tibi Afrika tate nimbia naka kodo koko kwa kusuveren akinjoni patara na tambla nzoni titene ala yeda titene a gana zoni na kodo tibi Afrika siya din zoni mbaga nanduchi
2: tongo na isi ndo kwa TCPS akisa kusala chilo na legiti swa tine funksion montilo ayi tambla katuna
3: kota dachi koti mbanga so erni ko penal special ko zondo kwa sosia ke mulegi na loti tene lo sa ku sala tulo nzuni ayi ke gouvernement ko doti be afrika ti so tona iba ndo so ko penal special ka sa ku sala da ayi ke ndo so gouvernement ko doti be afrika eta centrafricain an veni si azana loti tene lo sa na ku sala so tona araba amlingeti ko do so si ayi sa ku sala gi am magistrat so asindu na balako soit la kisa kusalagi agbati agrefi soit la kisa kusalagi ngana tanga tambi nazo soit la kisa kusalagi mingi ni ayike kodo tibi afrika venisi ayike futa nana anjinza tala tinze lako lako titala sako na kuo penal special eto wana ibanga usi na yati ambeni hao kusala tiko penal special mwainti sango kusala ni eta centrafrikian venisi ayike mu titene alasana kusala so na teati eta centrafrikian ayike mbrimbri adusi bendo ti gigi mbimba wala nation juni nga usi isi ayike mu kota kofa o ti mule kitene ti aprim jambi na magistrasu kondo tala ayike ndesi haga na kondo tibi afrika titana sako kusala ti fond programmatik songa usi minuska ayike mu amule kitene à payer à défendre les tiens, la soie et la personnel d'appui à la société avec Moulegé, c'est que cela n'a pas de journée à la soie avec Punu dans Venise à moi la Nakwa, tu foutes à la Moulegé, tu tenais à la Ganabinindara, Nayati Kusala, so, cour pénal spécial avec ça. Mais Nayati, so, cour pénal spécial avec Mayanga Timbenis aussi, le Kusana Kwa, lui qui est tout à fait indépendante et impartiale, Nayati Kusala, tout de Mambani. C'est pas parce que Ambenazo, à Moulegé, à l'eau, à Moumouan, à l'eau, si azo ni sola mena ke muyanga ke fanalo leke ti kwaso le miti saka pe so ke wataka amalo mwaji te lo saka kwa miti saka ngo kwa na mveni lo am veni si lo eke na ngangu ti lo kwe ti saka kusala to na ti so mbeti ti nti afa
2: akapa ti zingo yanga ti bemengonto na ndo ti akpali ndo kwa ti CPS

0: ndegeta sango so kwesi agba kusinga ki vunga titene luwara sango nanduti a kota kwale swata useni loeke kudati bembendu nanduti kwale swata mbula so eske kwale niso agunati kapati kusala chilo so nti amuna lute lusara eske ake krim so eganatene krim de guerre eske ake krim contre l'humanité eske ake krim de genocide tongana a eleman niso andatia yesu afa polele atene ba andatia inafa atene ba akwale so agunati kambati kusala so unda alote lusara na legeti ndia ake nanebison venisi kopena spesial alimbiti zinyanga titongo ndati bembengo nduchiru chihoko tongo andati ateneni tongo andati ateneni agasi ane alimbiti guna dawa akinandesu diviso anveni si bureau chi procureur wala parquet spesial chi kopena spesial anveni loike toka teneso nambikiti instruction instruction niso ake guna ati teneni na legiti ndati ateneso fabia na tenen azuzo si tena kina litera so anetena litera nga iti giti ba ateneso fabia na tenen azite nani zingon na lita zuna ke zuni la sara so pale ni perpetiva bien na tena instruction na charge et à décharge metona agan gumbi ti kan agwe na tena instruction so si anda cha tena siki polele fada ke toka tena so na mbege ti section d'assise na ki kubuti dengon manga ni la kamo onka weso a ti tena dengon manga fada dengon manga na tondani tona dengon manga ti section d'assise so si ndani a sigi a parti au procès wala a tu douti procureur spécial wala à la soie qui n'a pas été défense, voilà, mais soit elle m'a dit partie civile, si Dengon Mangasan Zerana la Pepe, Alimiti Undati Tenen, Tena ou encore la Dengon Manganichi ou Seni, soit qu'on a défendu chambre d'appel. Mais tes chambres d'appel n'a que Tanganila, le qui encore Titene, Modeng Mangapla ou Mbenizu, qui a tenu en Diana Betina Pepe, à tout qu'on a devant Pepe. Tangat Tenekui, à Kenina, Bégati Chambre d'appel, le Dengbaga ou Mbeniz, ça en encore aide.
1: À la souci, à ça, ici, on a été à la cause de Biafika, tourne ici, Alimitene, alors pas ça, Titene, Aga, dans le quartier CPS, qui fait comme ça, Titi, à Sinala.
0: Bégati CPS, ge iba yangati dati CPS asistenta victime ak dati victime emene ndo kwa ngambe kiti kopena special ak dasolo kusala kusala na tereti ala sokota kwa lasinara tonala ngambe kiti kopena special fada yambala pendre ak mana admona la orientation nanduti bale so asinala eti fanala legi so aliminga usiti patere tala mani teneti aye so asinala si ala kina sango nanduti
1: ala susi agati fa kambisate su da asinala akimini su se kengangu mingi meto na isi ndokwati CPS nitene abakasi do chichala
0: so akikuta tene mingi e akimbini tene so ku pena spesial akisa kusala nduni nkangu teneti mungangu maboku mati batango se duti chala so si kuta kwale asinala e mbeni ndokwati kusala iki dambeke tu ku pena spesial so kusala chilo akiti bembe nduti gi akode titene lo bata na azu so si kota kwale asinala na mbege te kota kwale so akina lege ti kupi na spesa e iba na atang banga so ake dege mbele mbanga nini mwa eke bazo so ake saa kamisa na pe mwaka ma gochi lwa pe vre gochi lwa so atune agambe ni gonde la mwa eke ma aka kode so si ndu kwa so a eke soro ti tena elu bata na ala so aka tisa ati mwa kamisa ta na beti mbanga dani la ya nkuraji a ita mingi a ita so si ala inga tsango nando cha kota kwale ala so aka wa kamisa ala so si akota kwala sinala titene ala pusu nambe tu kupi na spesial ti pika patara se ba nzuni akode so kupi na spesial na ni titene asara ye kuti bata se du chichara na legi ta sango ti mbanga so ala ki gati mu nambe ti dambanga so
2: singira mingi pakara jerve bodagai yeke go eti inga tene na ndoti zingo yanga ti dengo manga ti kur da pelti bongiso yanga ni azia wena yanga ti Christ roi Jordan badenge
3: ungo ti ambe ti dengo manga asi balota tonga so so na ani ungo chala so si abitene na ndoti ala a on balosho aline petite né abagigi na ti dingongwanga ti sangomeneso na mangwala soki na nduchi ku d'appel ti kwala ti bongi ala so bitene na nduchala ala ndu na ti adakanga tonga adakanga ti awali ti bimbo da ti kanga ti ngaragba nga na da ti kanga ti con de roue na ti dingongwanga ti sangomeneso on awa gungo koko si afatene ambeni ambetini asan na legeni pepe mais na mango Jean Vidal Damaso ki kuta wabingo tena nducha so soki sa kusala na ti ku d'appel ofatene ti nguso aini kwe atambula na legeni
4: na ala inga wa gungo koko kiazuso ala ye aussi ti tene agikete tene ti tene awara lege ti zi tene u ti yapu tene na ndo ti azuso si njamu lege ti tene ala buko kota la e so ake tonga na lege ti nja ala la kesa angaso don ti ti inga tene tono mbeti alondo na gendarmerie asina procureur aguna juge d'instruction agana chambre d'accusation si asina gbeti procureur général si sa mbeti da iguna ni tena fangba ngata azuso kanda yene kwe lena vuru

0: très importante et qu'il faut la préserver et qu'il faut la garder. Il faut qu'on prenne soin de notre environnement pour la génération future.
1: Merci à vous, Destin de Bonheur Willy Kon, pour ces éclairages.
0: Merci à vous, Gildas Nabeza.
1: Vous l'aurez compris, la raréfaction des chenilles dans la Lobaye dépasse la seule question de l'alimentation. Elle soulève aussi les enjeux économiques, environnementaux et la préservation des forêts dont dépendent les moyens de subsistance de nombreuses familles.
2: Le grand reportage.
1: Nangu okoko tilono na nzeti fondoti si na nzeti kukuru mingiti asewaso aike naati la lobai aike waramu maboko na legeti gingo a makongo aike kwabe so si amulingeti korse zibe Afrika ayini mingi andaka laso warango a makongo so aike gweti tene aga ngangu na batati mbata amulingeti korso si aike gi a makongo aike gwe ayo naati ngunda titene agwe agi a makongo ni andaka so a teneti bubangoti bako aike da teneti bingo na uzu ngireti makongo ngako ya keda na leti gara wako singatie Destin de Bonheur Willy Kon agwe na mbegeti mbata na pekoti awa gingo makongo leke fanaye pekoti asangutiro.
0: Gi na yanga chinda pre ilondo na chibata chimbata chitene igu na karawa kete kontro sosi ayo kilometre uku na yachingunda na peko chingunga kona ndambu chitambula isina yache kete kontro so ayo kegina beti baku awa be Afrika so eke namba gege aike ro ama kungula na la alondo na njechi fondo chitene asina njechi kukuru ge iti mitere na Constantin so londo chitene lo sigi na chik bako na peko chiso si lo tambula chitene lo ro ama kungu kuli so si nguchi lo ombalota lo faso ni kisa akusa atiro ngwa ama kungu so atonda ni so ni mba masika juska chisi na ngwe so
3: e kumasi depi kete kete so si ama mati eke mui egune na ngunda igu bumba kungu igana ni sale ke vona ina bongwa pi ina ina ikol nila sa ketene iko i continue juska chimosu idua mnengeti kwe kine achi gungo na ngunda tu makungusu. Ina mnengeti kwe vivre atraver ngundani, ye dena yaka, ye ro makunguna yani, ye ro eskarguna yani, ye ro guguna yani.
0: Sosi on ayo mingi pepe, na terachi barachi Constantin, itingbi tere na Danila. Mama chisi waso, na terachi lulimu chitene ibambo lengeti lo soye kedushi na terachi wa, azana ndochi wani, mbeni tawansu na yani, lingbi chiba ama kungu, sosi angba chikboro.
4: Mama chimbi na ita chimbi kwe la imule ge guna ngunda. Igazi guna ngunda, so ikisa kilimba, ina menge igu kawe ale aonje isala soke bate wa bana we itukuna so wa bani itukuna so ngalo mulo kwa olozando chua makongoni ikigona we imuni igana bara igo dekeke wa igai si chingo we ikboroni imu itukwa lechiwa tukwa lechiwa ichingo wa da bibi bimbindwa awe makona wele isa olengoni te blas mo gumingi so mo kisa olengoni benzo parfois singawi benzo peso a ongawi kwa nandoni
0: andaka Stanislas wa ike okotela so si ike wa makongoso iwa galogi lo faso warango ama kongoni ya ganga ngumingi asara laso ngumingi ya we ataso si lo tambula na achak bako mbunga mingi titen lo gi ama kongo juska sina be kombite lo warama kongoni gi kete na yati bozo chilo lo eke nangozo na be si lo fati lo warango ama kongo so si ya ganga ngusu aeke ndale tiso azwa fake kini mingi ngana kwa leti biango chindo
5: kusati makongo tikiso ye tambanga gi akbe chan bak bako le ego ye wa ama kongoni ya rokon ala komase kazi chikana 5 juska gineve wa 11 afa eke nangu nani kwe chite guma kongwa te kodro ipe guma kongwa te kodro boi guna ngunda na yoi gusingu na kakwa ya kumefakele kati gana aniso boi inga pusha nji makungu cha anedi pusha
0: na peko chilangwa koso isa kanachi bakuchi karawa ikiri na lechi kodro si guna garachi mbata ndusu si awa kango makungu su ngana ala susi agati voni aikipika patara me na mangwa la susi agati tene avuwa makungu su ngire cha makungu ni aguna nduzu mingi aonchingu susi ya on leon si soye kemini wakango makungu na garachi kombaton loga gi na garachi mbatagete na luvo ama kungu ni itikiri tika pekoni na bongi
6: ilo ndoka gana bongi ga isige gachi vo makungu makungu na ishe upa avu aneso mia mlana onso ye tuku aso na 4000 nga wichi makungu egi 15000 me presentumo igala so chi vo makungu ate so na egi 6000 epi nga wini 20000 ifa 10000 kwa zunake ate makungu na

0: et bah comment que Roma Congoni y quoi participer nani et boum bien ils sont quoi ouais là c'est ça un grand reportage so gana mina gacha émission
1: t'as bien ni mettons on est ici à la Gué na ndoti londo titene à la Gué à Giti Vunga à Sangoso à la wara amini à Kwale Pepe na nebeso si à la Gué na Pekoti à la Sosi à que Rokoto wa Makongoso
0: igwe imu lango où c'est ton gars titene iba chikodoni iunda Sango na ndoti longwa Makongoni nga iwara la Sosi à que gonati mondani ipika patakanala ala fanayando sala ki roa makunguni da abaracha la niso ala famina barani tongana karawa ala famina barani tongana doswa ireni kindagozo tuso ake irecha barani la ala fanayina we identifi doswa ke nduru kwa mem na lechi kodro si peti go wa razoni ipika patakanala iba tenechi sekurita kinjoni imwa disposition kwa we langu senapekona we la si inala kwe londo ikite kodro ti mbata jitene iguna kete kodro ti karawa soye kinaji bakuswa doa ki roa makungu daso iguna lege chingo paske Nguti la loba ya ke nati batani imungo igwisika isi nati bataswa we si igunati bako inala kwe roa makungoni si igungana leti gara yu wakala soa londo na bangu igi aguti tene avwa makungoni pika nga patara nala tifaso ayini kwa su iguna leti londo yu wakasu yu wakameni kwa lipepe ina tamula njoni yu wakasangoni kwe biani si ikiri si iswa sangoni ivunga nala so don akpali ya ki mingi pepe jildas na beza
1: amu ngezi korosu si ya ke nambegi ka di materitra mingi teneti bubangoti bako ngana teneti biangoti ndo so si la guna du londo ala ba aiso ake tatene gingo beta mulengiti kodroso
0: oui tatene ton suisi naji batachi batai constateni e baso azwe ke fake ke gina dichala na legeni pepe e amina wa afrika so na mbage kae ke gwa ke fake ke so ala ke guna machinzo yere ni dorma na mbako chala sala ke fake ke ni na legeni pepe ata so simbe ni entreprise wala mine do kwa ti franco ke public ake kape mais awa ba afrika ni ka amina na ke sara dachala gina keke e asa sala ke fake ke ni mingi ala ke guna dorma ke fa ke kenika ibanga suna ati bata sumu za pa ke pika mingi donc nja ba ke pika la kola kwe imu pana pika so ke pika na kota pupu asara sa ke kumbu ya ke vraiment tenetik bien routine do ke mini so ke ngangu mingi na ati bata so asara si kota nguti lo bai so ke suku a ke sara si agmena ke kita pali ke ga
1: na do teneti warongo makongo so si aga ngangu nyela mbrimbri ala ti tene na legeti vungango sango so si ala vunga na mulingeti kodro
0: na pekoti sango ti so ala reportage so yeti tene y présenté na wa be africa so amenazo ke dana ko ti be africa so la ki vivre grâce na bako e mingi ti wa be africa so ki na mbage ti mbata a ki profiter ngu oko oko mbrimbri na nzeti fondo so ti tene sina nzeti kuku ala ki profiter na agbako so ti tene gwa roa makungu a roa a escargo a ronga koko ti tene ga kani a préparer na la rentrée ti amolenge ti ala ngasi amuna charge ti se wachala donc yeti tene y présenté mini visage nde na agbako so azo batene a gisingi alors qu'avec moyen de vivre tiazo et ti faso bakuni avec na importance mingi et ikwe ce que douti ton na bakwa ki na tereti alimbi ten et contribuer na batanga bakoso dali ti gigiti a génération so ki gana pekoti
1: singila mingi na la destin de bonheur Willy Kon dali ti asangoyati asangoso
0: et mo singila mingi na la
1: tanti so si ala ma langa ko ya inga wale ti warango makungu na yati kota ko rekomandati la lobai avec gi teneti tengoye oko pepe abanga teneti nomi teneti yeso anguruzo nga teneti batango bako ake iso si amulengeti kodro wala bati asewa ake teni wala ake mulegina la titene ala wara koforo titene ala dusinani na gigita la ti la koko akuta sanguti ti la su akondanya we ikiri singila mingi na la faida fadi titene ama fadi a sanguso itene nga singila mingi na orense jiska rungumbi na dusi a mashini eke timitere na yinga tipiko ndalitimini fini kwa singa alangba nzuri.